za reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 KM i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 KM. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje.

Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. I na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Konjic. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Danas se održava drumska biciklistička utrka koja će se kretati

0: A dok mi čekamo vaše pozive kako biste glasali i mi izabrali hit sedmice, reći ćemo kratko da međunarodna biciklistička manifestacija Grand Prix Bihać Memorial Durakiće Hajić, koja se održavala i juče, održava se i danas. A tokom dva takmičarska dana Bihać će ugostiti najbolje bicikliste iz Bosne i Hercegovine i regiona kroz utrke koje se boduju za domaća i međunarodna takmičenja. Ovaj sportski događaj svakako promovira biciklizam, zdrav način života i turističke potencijale grada Bihaća. A nakon jučerašnje utrke danas će neposredno prije starta utrke doći do kratkotrajne obustave saobraćaja na trgu Maršala Tita. Naime, učesnici danas voze utrku Bihać Martin Brod Bihać. Saobraćaj će se sukcesivno i kratkotrajno obustavljati duž trase utrke, a to je magistralna cesta M5 put Petog korpusa, regionalna cesta R408 prema Martin Brodu i povratna trasa Martin Brod Bihać. Tako se mole svi učesnici u saobraćaju da planiraju putovanje u skladu s režimom saobraćaja, prate upute policijskih službenika i redara te pokažu strpljenje tokom prolaska takmičara. Imajte razumijevanja, ovo je velika stvar za Bihać. Idemo mi dalje s pozivima. Halo, halo.
1: Halo, dobro jutro, Nesa.
0: Jutro, Faruk, izvinite ako ste čekali.
1: No, ne vem, što ima da čekamo, moram dok ti ne zahvaći. Naša je da čekamo, hvala tebi, najljepša. Evo, pozdrav vam u studiju, Gog i svim ostalim koji jutro su ranioci. Pozdrav cijenom slušateljstvu, ja ću za lopova ovoga.
0: Može, lopov.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, dobro jutro, Nesa.
0: Dobro jutro i vama, izvolite.
1: Kako ste mi?
0: Hvala, dobro. Kako ste vi?
1: Ja glasam za prvi predlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce, našu Azru, njenu mamu, Faruka, sve ostale koji nas slušaju. I šta je sa Majdom, što nam se ne javlja? Javi se, Majda.
0: Hvala vama najljepša, evo prvi glas za prvi.
1: Sretan i lijep dan.
0: Također, prvi glas za prvi prijedlog, Dženan Lončarević, čuvam tvoja krila, Anđele, jedan vaš glas, dva glasa ima Nedeljko Bajić Baja, Daniel Ahmetović, četiri vaša glasa i po jedan Željko Bebek i Elvira Rahić. Dakle, samo nam je Indira Forza trenutno bez vaših glasova. Imamo još nekoliko minuta, glasat ćemo da vidimo ko će nam to biti hit sedmice.

0: me kada zamislim njen lik na tren pretrne. U pogledima tražimo brise koji na nju liče.
1: Evo, nekih 8 minuta dijeli nas do zvaničnog početka ljeta. Naime, ovogodišnje ljeto dolazi nam u 10 sati i 24 minute. Dakle, zvanično pokucaće na vrata ljeto, najtoplije godišnje doba. Danas je samo ne prvi dan kalendarskog ljeta, nego i najduži dan u godini, a temperature će biti tropske, iako ne i rekordne. Ljeto će trajati 93 dana, 15 sati i 40 minuta. Završit će 23. septembra u 2 sata i 5 minuta ujutro, kada počinje jesen. Nakon toga će se postepeno skraćivati dan sve do 21. decembra.

sam san. Da, danas smo išli dvije, jednu smo granicu prešli, zaustavila se policija, nisu nas rovili. Kod Zagreba nas je zaustavila policija, nisu nas rovili. Kad smo rekli da su dubioza, samo su nam dali pasoš. I nije u redu pozivati ljude ovako preko radija. Kad su bili korekti prema nama, ja bi samo da pozdravim carinu i ovu policiju, što ovi su danas bili u smjeni do duše, vam biti do kraja korektni, da im se zahvali što nas tako brzo pustili.

dalje. Ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,